ugovora. U masovnim grobnicama i koncentracionim logorima, na kojemo ta dva flora, želiš da ti sviram, pičko jedna nostalgična.

streljačkim vodovima i masovnim koljačima. Da kojemo ta dva flora. Ti igraš, pičko jedna nostalgična.

pa bre na majku. Jebo ti Johnny Štulić majku. Jebo ti paket aranžman majku. Jebo ti komunizam i svastiku i majku.

0: Taksi! Ej, taksi! Dan?
1: Dobar dan, kam gremo?
0: Na Resljevo 13, prosim.
1: Ok, Resljeva 13.
0: A lahko, prosim, prestavite radio?
2: Spoki, van pizda, ti matna kreten komercijalan, okay, odjedi okay. Mi van z avta, takoj!
0: Zdaj umer se, no, pizda, zdaj sam radio, pa.
2: To ni sam fucking radio. To je radio študent.
3: Mitološki kozorogi do stipene. Stojim sred 1000 metrov vertikalne stene. Ližem sol, go tam slino, go tam glejam, gorim, žvekam, glejam.